0: ئێرا دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرا
0: پەیامی دەنجی ئیسلام،
1: پێکەوە ژیانە،
0: پەیامی ئاشتی و
1: پێکەوە ژیانە.
0: بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرا دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

گەورە بەستو هیچ گۆڕان و توانایەک نییە مەگەر بە خودای گەورەوە. ئەگەر هەر کەسێ لە ماڵ دەرچێت و ئەمە بڵێ، ئەوا پێی دەوترێت هیدایەت درایت و کیفایەت کرایت و پارێزرایت و شەیتانی لێ دوور دەخرێتەوە. و شەیتانێکی تر دەڵێ تۆ چ دەسەڵاتێکت هەیە بەسەر کەسێکدا کە هیدایەت درابێت و کیفایەت کرابێت و پارێزرابێت.

سامانیان زۆرە و ماڵ سەرف ناکەن و ڕژدی دەکەن لە دوا ڕۆژدا کەمترین پاداشت و مافیان پێدەدرێت. تەنها ئەوانەی خوا پەیداون لە چاکە کە ماڵ سەرف دەکەن و دەیبەخشن بەلای ڕاست و چەپ و پێش و پاشیاندا.

ماجی پێکراوە. ئەوە تا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام چەندین ساڵ پێش ئێستا ئاماژەی بەم خاڵە کردووە، واتەگەر وشەی نەزاها ڕوون بکەینەوە، شیکردنەوە چی وردی بۆ بکەین نەزاالبعد و عەنی تەمعی وەلفەساد، دوورکەوتنەوە لە تەماعیەت و چاو تێبرینی مرۆڤ لە ماڵ و سەروەت و سامانی خەڵکی ترەوە. ئەوە مانای وشەی نەزاهەتە. هەر بۆیە ئەم وشەیە واتە وشەیەکی غەریب نییە لە پەیامەکەی پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵات و سەلام. نەزیهیش هەر بەهەمان شێوەها واتە پاک و بێگەردی. بۆیە حەدیقەکان، باخچەکان ئەم وشەی لۆ بەکاردەهێنرێتن. دەڵێ کابرا گەشتێکی کرد یان سەفرێکی کرد بۆ ئەو منتیقە کەسکاییە لە بۆ ئەو متەنەزیهەی، واتە ئەو شوێنێکەوە شوێنێکی خۆش و کەسکاییە، واتە دوورە لە پیسبوونی ژینگە و ئەم جۆرە شتانە لەم جۆرە بابەتانەوە، ینی دوورە لە فەسادی ژینگەیی، واتە ئەو مسەڵحە بەکارهاتووە. جا بۆیە مەسەلەی نەزاهات بەڕاستی ئەمڕۆکە ئێمە زۆر زۆر پێویستمان بەم خوڕە وشتە جوانەیە وەکو موسڵمان کە لە ژیانی خۆماندا تەتبیقی بکەین و جێبەجێ بکەین، چونکە پێغەمبەرەکەمان عەلەیهی سەڵات و سەلام قودوەکەمان فەرمانی پێکردووینەکەوە ئێمە ئەم بابەتە بە هەند وەربگرین و دوورکەوینەوە لە فەسادی و گەندەڵی. بەڵێ ئەوە تا ئیبن عەباس ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێتن لەم فەرموودێدا دەجەڕیتەوە، دەفەرموێتن پێغەمبەر فەرمووتی عەلەیهی سەڵات و سەلام: تەنزیه اللهی نەفسەه عەنی السوئی. واتە تەبعاً لەم فەرموودەیەدا مەفهوم ماناکەی ئەوەیە، واتە پێناسەی وشەی سوبحان اللهی کردووە. سوبحان الله بە مانای پاک و بێگەردی. گوتمان ئەم وشەش هەمان مانای تەنزیه و نەزاهەت دەگەینێتن، پاک و بێگەردی. خوای گەورەیە لە هەموو ناڕێچیەک، لە هەموو پیسیەک، لە هەموو خراپەیەکەوە. داواکەواتە بەڕاستی ئێمەی مسلمان ئەگەر ئەمەمان لە ژیانی خۆمان جێبەجێ کرد، ئەوە دوور دەبین هەم لە گەندەڵی هەم لە چێشە و مەشاکلیشەوە. یعنی ئەمڕۆ بەشێک لەم خەڵکەی کە تووشی چێشە و مەشاکل دەبێتن و سەرنجام دەدرێتە دادگا و سەرنجام بۆ نمونە لەوانەیە حکمی سزنکردنی بۆ دەربچی، هەموو ئەنجامەکەی ئەوەیە کە ئەم نەزاهەتەی لە ژیانی خۆیدا جێبەجێ نەکردووە. یان ئەوە تا کابرایەکی نەزیه نەبووە، پاک نەبووە لە هەلسوکەوتی ڕۆژانەیدا لەگەڵ دەوروبەرەکەی. بۆیە بەڕاستی یان ئەگەر مرۆڤ پاک بوو، ئەوە تەماشادەکەی یعنی دەبێتە خۆشەویست لە ناو خەڵکدا، بۆ چونکە قەت چاوی نەبڕیوەتە ماڵ و یان کار و ئەو شتانەی کە خەڵکی تر هەیەتی، بەڵکو قەناعەتی هەیە بەو شتانەی کە خۆی هەیەتی، وەکو هاتووە دەرێ ئەلقەناعەتو کەنزون لا یفنا. بەڕاستی ئەگەر مرۆڤ قەناعەتی هەبوو، یعنی خەزێنەیەکە کەنزیەکە لە ناو ناچیتن. ئەخە زۆر مرۆڤ هەیە ئێستا بەوەی ئەوەی کە قەناعەتی نەدەبینی خۆی تووشی دەیان چێشە و مەشاکیل کردووە، چێشە و مەشاکیلی قانونی، کۆمەڵایەتی، ئیقتیسادی، لە نەتیجەی چ؟ لە نەتیجەی نەبوونی قەناعەتەوە. واتەگەر قەناعەت هەبوو، قەناعەتی سەرنجا یعنی لە نەتیجەی چ دروست دەبی؟ لە نەتیجەی نەزاهەت پەیدا دەبی، کە واتە نەزاهەت ئەنجامەکەی قەناعەتە. قەناعەتیش ئەنجامەکەی ئەوەیە کە ئەو مرۆڤە دەبێتە مرۆڤێکی چاک و باش و خۆشەویست لە ناو کۆمەڵگادا. تەماشاو کە ینی هاوچێشەکە چۆن مەربوطە پێکتری و ئەزیزان خۆشەویستە. بەڵام وەرەگرتووە نەزاهەتت نەبوو، قەناعەتیشت لۆ نابێتن.
که قناعتت نبو

هەول دەدەی دەست بەسەر ماڵ و سەروت و سامانی خەڵکێکی تردا بگری بە بەڕێگایەکی ناشەرعی، بە فروفێڵکردن، بە درۆکردن دوو لە ڕووی ئێوە. بەڵێ ئەزیزان خۆشەویستان، لە نەتیجەدا دواتر ئەو کابرایە حتمەن ڕۆژەکدادێ دەڵێ بەتەڵە وە دەبیتن و تووشی قانون دەبێتن و محاسبەی قانونی دەکەوێتە سەر. بەڵام ئەگەر ئەم نەزاتێ بوو لەو بابەتانە بەتور دەبێ، بۆیە یەکێک لە سوود و قازانج و سەمەرە و بەروبوومی ئەم بابەتەی ئێمە کە باسی نەزات و دەستپاچی دەکەینەوەیە ئەویشیانەوەیە کەوا ئەو مرۆڤە بەڕاستی دەبێتە مرۆڤێکی خۆشەویست لە ناو کۆمەلگا، لە ناو تاکەکانی کۆمەلگادا، لە منتیقەکە و لە دەوروبەرەکەی خۆشیەوە. بۆیە ینی ئەم بابەتە بابەتێکی بەڕاستی زۆر گرینگە و بۆیە من ئەم بە پێویستم زانی لە بەرنامە ئەمڕۆکە چووکە ئەو ڕوو خەڵکێکی زۆر تەمەشا بکە، ینی تووشی ئەوبوو مەشاکیلە دەبێتن لە نەتیجەی ئەو نەبوونی نەزاهەتە. ئەگەر متابعەتان کردبیتن، هەر حکومەتێک دروست دەکرێتن داوا دەکاتن دەڵێ دەبێ وەزیرەکان بەرپرسەکان فۆرمی دەستەی نەزاها پڕ بکەنەوە، تەمەشا بکە فۆرمی دەستەی نەزاها. بەڵام لە کاتە چیشدا ئەم فۆرمەشتێکی ڕۆتینیاتە، چووکە تا ئێستاوەکە نەمان بینیوە لەگەر ئەوەی کە ئەم فۆرمە پڕ دەکاتەوە، دوای ئەوەی کە وەزیرایەتەکەی تەواو دەکەیان لە پۆستەکەی لا دەچێتن محاسبە بکرابێتن وەرە تۆ خلالی ئەو 4-5 ساڵە ئەو هەموو پارە و سەروت و سامان و مڵکەت لە چێ هینە؟ ئەدیکا فۆرمی نەزاهەکە کەواتە ئەم نەزاهەتە بەڕاستی مربوطە بە بەو پەیامەی پێغەمبەر و عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام، بەو دینەی کە تۆ باورت پێی هەیە، قەناعەتت پێی هەیە، مربوطە بەوە. تەنها قسە نییە تۆ بری من کابرایەکی نەزیم یان دەبێ فۆرمی دەستی دەستپاچی و نەزاهەت پڕ بکەیتەوە، بەدەیان فۆرم و ئەم بابەتانە پڕکراوەتەوە، بەڵام هیچ نەبووتە هۆکاری ئەوەی کەوا گەندەڵیەکان بنەبڕ بکرێ یان ئەگەر بنەبڕیش ناکرێ کەم ببێتەوە لە دەوائیرەکان و لە بڕێوەبردنی وڵاتەوە. ئەوە دەبینی ڕۆژانە خەڵکانێک هەیە لە ڕێگای ئەم بابە ئەم پلە و پۆستانەوە دەبینی ئیستیغلالی پۆستەکەی کردووە و فڕوفێڵ لە خەڵک دەکاتن. چەندمان بینی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە ناوی دەستەی وەبەرهێنانەوە، واتە هەیئەت الاستیثمار، فێڵی لە خەڵک کردووە. چەندمان بینی بە ناوی فرص العەمەل، واتە هەڵی کار، ڕێخستنی کار، پەیداکردنی هەڵی کار بۆ خەڵک، ئۆفیسەکی داناوە، پارە لە خەڵک وەردەگریتن، بەڵام دواتر کە پارەکە دەباتن دەبینی نە ئۆفیسەکە دەمینێ، نە تەلەفۆنەکە دەمینێ. لە نەتیجەی چییە؟ لە نەتیجەی ئەوەی کام کابرایە نەزیه نەبووە لە ئیشەکەیدا، کابرایەک بووە لە ئەسڵدا تەناویستوێتی خۆی دەوڵەمەند بکە و خۆی قەڵەو بکات. کەواتە بەڵێ ئەزیزان خۆشەویستان، تەمەشا بکە پاگژی پاچی ئەو مرۆڤە سەرچاوەی لەوەوە دەست پێ دەکاتن کە ئەو مرۆڤە چەند ملتەزیمە بە دینەکەیەوە. بۆیە من ناڵێم ئەوانەی ملتەزیمن هیچ هەڵەو کەم و کوڕیەکیان نییە، هەمومان با خۆشم بەگەر بە هەمومان کە ئەوەی ئیدعای ئیلتیزام بوون بە دین دەکەین، چونکە بری نەری ینی مجتمەعی ئێمە مجتمەعێکی مسلمانە کە سەتانەوە زیاتر لەو سەتانەوە و پێنجە مسلمانە، بەڵام یعنی مسلمان بەڕاستی دوو بەشە بری و نەرێمە حقیقەتە، بەشێکی مسلمانی تو ئیسلامیەکەی بەڕووکەشەوە وەرگرتووە، زۆر جێناداتە شتەکان، زۆر جێناداتە سنوورەکانی خوای گەورە و دەی بەزێنی و حرامەکانەوە، بەشێکی تریان ئەو کەسانن کەوا زیاتر ئیلتیزامیانێ، زیاتر کاریگەری ئایەت و فەرموودەکانی پێغەمبەریان لەسەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. بەڵام بەگشتی لە کۆتاییدا ئینسانی مسلمان بەگشتی زیاتر ملتەزیمترە بەم
بها برزه جوانه بم خوروشتو و کمتر لم جوره مسلمانانه بتایبتی چینه مسلمانه ملتزمکه کمتر توشی ام جوره چش قانونی و اقتصادی و کوملایت یبونه توا تکبو لبروی قناعتیان هيا بقناعتوا ام پیامیان ورگرتوا و تطبیقشی دکن لجیانی روژان دهنی نالم تیدانی بلام کمترینیان کتوشی ام خالا دبیتونو لم خالا دابونو منتی کوتوا کمترینیان ام جور کسانن کملتزیمن بدینوا بلکو خلکانن زیاتر کوا هیچ سنوری نابین البوخوان لنا او دین دا بو یمش یعنی براستی الحمدلله سپاس بوخوای گورا اوانی که ادعای دینیان کردو لشوینی بریو دبنو لشوینی کاردکن دبینی تاراده چی زور نزیهن پاکن دست پاکن زمان پاکن دابین پاکن لهم روکانو کابرای چی نزیه و سرکو توشه لکارکی دا که سپاس بو خواهی گوره براستی دینکو ایلی کردو که ام انسانا نزیه بیتن تابویا دائما براستی اگر ایمش بوی من ام بابتا ممرو که باز کر اگر گرینجی بم بها جوانش بدین لناو کوملگا کمان دا او صبر صبر ام چیشانه کم ده بیتو براستی یعنی قناعتا نبیتن یعنی برادر اگل مزیدی سی اگ باسی کرد گوتی مدیر یگل سزنکان نوسراوی کردو لو سروی خوی که ایما سزنکان من پر بوا و اما کلفه چی یگزار زور دروز دکاتل نسر حکمت روزانه او پیوستی با خواردن او پیوستی با پاکردن او پیوستی با شوینی فینک کروه اما پیوستی با دابین کردن ام جورشتانه هموی اما مصروف و پاره کلفه ای باشا اگر کواتا تماشاب کن اگر ایما ام دینه لجیانی روزانه خومان داد زیبه زیبه کن واروا بتایبتی ام خور روشت جوانه کواتا براسی سزنکان اونده پر نابی اونده زور نابی تن مدیر سزن بنالنی بدست وای کشوینی نماوا لپال وای کشوینی شی نماوا شوینی نب یعنی خلچی تر نماوا کبیهنی لو سزنه دایبنی زگل وای کلفه چی زوریش لسر حکمت دکویت کواتا هاتا مشاب که چن مشاکل دروز دکاتن ام اگر انسان او خور روشتا بها برزو جوان زیبه زیبه نکات دور تو لجیانی خود دا زیبه زیبه کبزانه کواتا کم ترین مشاکل لنا کومل گاو کاتا رو دادا بدر رزان خوش رویستان بلان پیت سوانه که ور بگره ور بزانه چه چه شو مشاکل لنا کومل گا دروز دبه لنتیجه چه لنتیجه اوی که ایما ام خوروشتا جوانی پیامکی پیغمبر من زیبه زیبه نکردو علیه صلاة و سلام تمشابکا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لم فرموده دا فرموده یک دلموه لم فرموده دا پیغمبر چه دا فرمی علیه الصلاة والسلام حکیم بن حزام رضای خواله بتن دلی سألت النبی صلی الله علیه وسلم فاعطانی ثم سألته فاعطانی ثم سألته فاعطانی ثم قال ان هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه سبحان الله تمشابك حكيم بن حزام صحابي چي پیغمبر بوا رضاي خوالي بتنو صلوات لسرجاني پیغمبري عزيز خوش اسمه بي عليه الصلاة والسلام دلي توم لاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام داوام لكر دائمه داوام لكر دائمه داوام لكر دائمه مصيفتي پیغمبر بوا عليه الصلاة والسلام قد كسي ردنا كردو تواه نشی بو بیتین گویتی برو بری لسر من لفرانکس شتیگ ورگیرا بمشی وازه با پیغمبر علی صلاة و سلام طبعا اما مفهومی حدیثه که یعنی ظاهرا حدیثه کلوانی بری او چر ربتی بو برنامه ایمه و بیتین بلام مفهومه که اوی تمشاب که دوائی دل پیغمبر فرموی علی صلاة و سلام این هذا الماده خضیرتون دلی گویتی او پارو سروت سامانی که استا دامتو اي حكيم براستي زور خوشويسته للاي مروف يعني پارا و شتي چي حتمية همو مروفيك پاري لا خوشويسته براستي بلام نخ خوشويسته بغات الراد دي اوي كتو
کسایتی خود لدست بدهی لبو پارا جیانی خودی بو ویرام کهید یان زور زر لکردوار خوان داری کوری دل والا شیطیش پاره عزیل لپاره که کاتیک دیده یان داری اکسل لدوار دگریتن بله شتی چی براستی خوشو چاکا بلام نبی تو هاو یعنی وابکی که دینکی خود پیل دست بدهید مروفایتی خود پیل دست بدهید وکو خلکانی که استا دینکی دوران دو لبر پاره وازی لدینکی ناو لبر پاره یان کسایتی و شخصیتو مروفایتی خود دست دایتنا پاره و پاره یان سرو تو سامن کو کردنوی ملک و مال و امزورفتانا تو که برا بله شتی چی باشو چاکو خوشویستا شیرینا شتی که یعنی بتامل لای مروفوا بلان پیغمبر ده فرمی علیه صلاة و سلام فمن اخذهو هر کسی وری گرد بطیب نفس بورک له فيه واتا اگر لکسی چی ورگر لبران برکی ورگر بلان بران برکی بدلی چی باشو بدلی چی گورو پارکی پیدا نک تو لی ور بگری تو با غصب و با هیز و قوت و لی بسینی اگر اما نبو پیغمبر ده فرمی ام مالو پارو بسرو تو سامانا بوریکا لهو فیهی دبیتا برکت بو انسانا لو پاری دا هر بوی تمشاب که امرو که خلقی که پاری یه بلام هیز برکتی تیدانیا پاری بدزده که بلام وعده کاتن وکو مسئله چی ها عربی دل مالی الهوا لی الهوا با هوا بدستی کتی و با هوا جدر روار بخوشی نزن کول دستی در رو نامینیتن که وطا بزن اگر انسان براستی نزیه بو پاک بو خواهی گوره برکت دخاتا او شتی که تو با دست تینا و با خاوینی و با سربرزی و با ساچی بوری که لهو فی اینجا فرموده که پیغمبر ماو علیه صلاة و سلام یک لأسلو بکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام دائما یعنی پیغمبر تناقض کرشی باز کردوه ادی اگر امد نکرد سبحان الله یعنی دائما اما اسلوب چی تربویه که پیغمبر علیه صلاة و سلام لفرموده کانی دا بکاریه ناوه امرو تربیه ام اسلوبی بکار دینی ما مستاکان ام اسلوبا بکار دینی بو رون کردنوی بابتیک که دیانی لطلبکتی بگینی عکس کشی لو دینی بوی باز دکاتن بوی بزانی اما باشقی و مخرابکی دا پیغمبر دفرمی علیه صلصان ومن اخذهو بی اشراف نفس لم یبارک له فی طبعا اشراف نفس اوی واتا بطوبزیلی ور بگری بغضب بطمع طمعت دابي بهزو دا صلاته لي بسيني او لم يبارك له لم يبارك له في بركتنا كوتيه بركتنا كوتو بارو باري سروتو سامانو ملكيكتو ب ب غصب لي تساندوا بويا تمشاب كيس دخل كاني كيا جنادة تن بابتا خوي بي زيركا ككاتيك دي في الله خلق دكاتن لو ما ون رشتش کم بینید تو رکو ملایتی کن در کابرای لرگه اف آی بی و نزنم مبلغی چی باش یعنی لو خلق بردیا گوتی تی تو او رقم من بده او رقم حسابیا آم نیستا او یعنی نزن ما یوش دیار نیزانی زور یعنی براستی یعنی اندکی ابداع دک لفیر کردن زور باریع بفیر لفیر لکان یعنی مبلغی چی باش لی ورده گریتن كاتيك مبلغ كيلو تحويل لك غير كليك شويه ياك بنزل سداني تو بارك تحويل بتو دروه توناتو اني بيغرين ديوا يكسر بارك لي برتو ني براسي انسان اگر خوروشتا جوانا كان ام بي ام زي بزين كرت او لي دروز بيتن كابره فقيره يعني لواني شاغر دي بيتن لو قالتها تو يعني كأما او فيل الله بران بريدك لينا تارك تو دبي سبيني اما بلغ دابني يوا كقرب سري لو اني بدو موتا بس موتا او زبتواني مبلغ دابني تو ادي تبخوا ادي كلي خانوي او كارب الى اخره مصروفاتي اي بظلم دكي كاكا يعني او باري بيدات كرتو بيدوايا بيدوها باساني لقر قدتي تخواره وا ككابراي تشي فقيره وا بقرب سري بماندوبون ببيتا عمله وشاقل للايكا سيشي توش بيوها بأساني بكليكيك وبفيلكوا زابوي براسي برزان خوش شويت يعني اقل إنسان نزيبو قناعتان بيتن يعني مرتاح دبي لجيان دا ودبيتا كسيشي خوش شويت جناوكو ملقا بالله إززان خوش شويتان وادا برنامكم برو كوتايا هوا دارم كوا تواني بيتم
سودێک هەم بە خۆشم و هەم بە ئێوەش بگەێن بوو کە بتوانین ئەم بەهاجوانە کە پێغەمبەر علیه الصلاة والسلام ئاماژەی پێکردووە لە فەرمی بەدەیان فەرموودێ بەڵام دیارە لە بەرووی کاتەکەمان بەڕاستی بەرەو کۆتایی کە منم توانی ئاماژە بە فەرموودەکانی تری پێغەمبەر بکەم علیه الصلاة والسلام بە هیوایم کەوا بتوانی بێتمان سودێک بگەێنین و هەمومان بتوانین ئەم بەهاجوانەش ئەم خوڕەوشتە عەزیمەش لە ژیانی خۆماندا جێبەجێ بکەین تاوەکو ببینە کەسێکی نەزیه و پاک و چاک و و ڕووسپی هەم لە دنیا و هەمیش لە قیامەت بەڵە بەرەزا خۆشەویستە بەم ئەندازەی دێمە کۆتایی ئەم بەرنامەی لەم هەفتەیە تا هەفتەی داهاتوو بەخوای گەورەتا دەستپێرم وەسەلامو عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوه

بیسەرانی بەڕێز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کاتی ئەوەیە جێبستی ختمی ڕۆژانە بین بە دەنگی قورئان خوێن محەممەد سدیق المنشاوی کە بۆ ئەمڕۆ جێبستی جزئی 30 کۆتا دەبین. خوای میهرەبان بیکە تەمای ڕووناچی.

دەکەن بەرەکەت نەک لە ماڵ نەک لە ناو خێزان بەخوای لە ناو شار و وڵاتیش نایەڵن. زۆربەمان گازاندەی ئەوە دەکەین، دەڵێن چێشە و ناخۆشی و نەخۆشی لە ماڵەکەمان زۆرە، منداڵەکانمان لە ژیان سەرکەوتو نابن. لە کاتێکدا نازانین هۆکاری ئەو قسە خراپانەی ئێمەیە یان ئەو دوعایە خراپانەی ئێمەیە، زاروێ لە خۆت دەکەی وەکو داک و باب، زاروێ لە منداڵ و نەوەکان دەکەی، زاروێ بە خۆمان ئەو دوعایە بە خراپانە لە زیاتی چاکە لە یەکتر دەکەین. ئەدی ئەو جنێوانە کە بەکار دەهێنین خوای گەورە پەنامادا، هەر یەک لەوانە وزەیەکی خراپ دەبەخشی و نەفرەت دەینتە ناو ماڵەکانمان. بەرەکەت لەسەر خۆمان، لەسەر ماڵ و مندار و شار و وڵاتمان هەر دەگرین. ئەو شانەی کە بەکار دەهێنین کە وەکو دوعا پێی لێکتر دەکەین، خوا سەرکەوتوت نەکا، خودا موفقت نەکا. نازانی بەو دوعایەی کە ئەتوو دەکەی لەو کەسەی دەکەی، منداڵتە، کستە، کورتە، براتە یان هەر موسڵمانەکە، ئەتوو بێبەشی دەکەی لەوەی کە سەرکەوتوو بی لە ژیان. یان دەڵێ خوا بتباتەوە، خوا بتکوژی، خوا لە کۆڵمت بکاتەوە یان بمری. زۆرەکمان ئەو دوعایانە دەکەین، ڕەنگە ئەو دوعای کە زەنابت دەکەی بکەوتە ناو کاتە چی؟ کاتەکە کاتی وەڵامدانەوە بی و دوعایەکەت قبول بی، ئەو کاتە منداڵەکە شتەکی بەسەر بێ، ئەو کاتە پەشیمان دەبی، پەشیمانی دادنادا. بەخوای ئەم لە کاتی خۆی ئافرەتەکە بوو زۆر دوعای بەخراپی لە منداڵەکەی دەکرد، دەیگوت سەرت ببن تای ئۆتۆمبیل بکەوی، سەرت ببن تای ئۆتۆمبیل بکەوی. ڕۆژێک منداڵەکە داچی بە دووکە تا دەدرێ سەری ژێر تای ئۆتۆمبیل کە تو جیانی دەزەوجادا کە پەشیمان بووە، ئەخە پەشیمانیەکە دادنادا. ئەو دوعای خراپەی بۆ بەردەوام دەکەی کە تە کاتی وەڵامدانەوە دوعاگەی قبول بوو؟ منداڵەکەش دەچەنگ ئەو داکە خراپەی سرعاتی کرد و داکەکەش عاقیبەت خراپی خۆی دیتەوە کە خوای گەورە زەرگی سوتان بەهۆی ئەو دوعای خراپە. لەوانەیە ئەو وەزعە خراپی هاتۆتە سەرمان. زۆربەی زۆری بە خۆمان سەبەب بین، بە خۆمان هۆکار بین، بە خۆمان دوعای خراپمان لە خۆمان کردی بی. یان زاروێ دەرێ نەفرەت لێ بی، بە لەعنەت بی. نەفرەت و لەعنەت بەس دۆ شەیتانی هاتیە، لۆ کافری هاتیە، لۆ منافقی هاتیە. چۆن لەعنەت نەفرەت و لەعنەت لە منداڵی خۆت دەکەی یان ئەمە یەکتر دەکەین؟ ئەدی پێغەمبەر نافەرمێ سەڵ الله عليه وسلم المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان. انسان ایماندار کەسێکە لەعنەت لەکەس ناکە، نەفرەت لەکەس ناکە. چ جەعی ئەوەی نەفرەت لە خۆی بکا یان نەفرەت لە مار و منداری خۆی بکە؟ کە بەڕاستی ئەوە زۆر کارەساتەوە، دوعای بەخراپەیە. یعنی کوڕەکەم کەسەکەم دوور بی لە ڕەحمەتی خوای، نزیک بی لە قار و قین و خەشم و غەزەبی خوای گەورە. پێغەمبەر دەفەرمێ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام: من کانا یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت او لیصمت. دەفەرمێ هەر یەک لێوە گە بڕوای بەخوا و ڕۆژی دوایی هەیە بزانە خوای گەورە لەسەر هەموو شتێک، هەتتا لەسەر قسەیەک کە لە زارت دەرچی لێ پێچینە و لێ پرسینەوەی وردت لەگە دەکاتن، با قسەی دەکا، قسەکەی خێر بی یان بێدەنگ بی. ئەگەر نازانی قسەیەکی بەخێر بکەی، دوعایەکی خێری دەدەوت قەپات کە دەزارت بگرە، دەزارت بەڕڵامەکە، نۆ زارت بەڕڵا لە بۆ دوعای خراپ، بۆ دوعای باش و چاک ناکەی. پێغەمبەر دەفەرمێ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام: من سەمەتە نەجا. ئەوەی بێدەنگ بی لە ئاس خراپە و گۆتنی خراپە ڕزگاری دەبێ، ڕزگار چۆک و کوردواری دێ زمان بەڵای سەرە. هەموو ئەوانەی کە تووشی ئینسان دەبی لە ڕۆژی قیامەت دووچاری دۆزەخی دەکا بەرەوبوم و دوورینەوەی زمانێتی کە بە خراپە بەکاری نایەوە. پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵات و سەلام: زاروێ کەسێک قسەیەک دەکا لە خراپە، دەزانی خراپە، بەڵام جێی پێ نادا، ئەو قسە خراپە جێی خۆی دەگری و دەکا خاوەنەکەی هەفتا ساڵ بەناو دۆزەخ شۆڕ ببێتەوە. خوای گەورە پەنامان دەکەواتە ئاگەدار بە زمانی خۆت بگرە. دەکرێت لە جێی ئەو وشە خراپانە، وشەی جوان، وشەی باش بەکار بینین، با زمانی خۆمان ڕابینین، ڕیازەی پێ بکەین، نەک دوعای خراپ. لە زیاتی دوعای خراپ دەکرێت وشەی باش بەکار بینی، وشەی خێر بەکار بینی کە ببێتە مایەی بەرەکەت. دەتانی دوعای لەوەی کوڕم خوا چاکت بکە، کوڕم خوا باش بکە، کچم خوا هیدایەت بدا، کچم خوای ئیسلاحت بکە. دایمان دوعای بە چاکە و بە باشە لەبێ یەکتر بکەین. داوای سەرکەوتووی لۆ خۆمان لۆ مار و مندارمان بکەین، خوا سەرکەوتوت بکە.
دعاي ببركات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين بحنتان باش سواز بخواهي قراء مرشاتنا وقسمتا خوشيستان أبو أبكم ولا إجزانياري هي دمية بيخ مرور سرطا لهوالي شي فيشي تساوى شكاي أمير بن السلام كمك مسألة في داني قرز لبنك إسلامي عراك. طبعا برزا سرطاوي هو الرقان دراويكا بنك اسلامي عراقي كرتي اهليه بنك شي اهليه للعراق سلبا بنك باز يعني كان العراق او الهجماري بنش لاهلي من كردستان باش دار ركلامي شي كل يبو خوي ضل يورن لبنك كي ايما خوتان تو ماركن حساب بنكي بكنوا مسكان تنبيه من سل بنكي ايما ايماش قرصان تنها اوني چونك العراق اسايه موسي خود لبنك بيت بنكي شي لاریمی کردستان دبواه دوای شش مک، او گواست نوید دست بیکه. ولی لبر اوی هجماری منظر سرقال تومار کردن و در ینانی کارد بانکی و بایومتری و امانیا ایتر نپرژاو در سر امکاره بوی زاری امکاره واقع بوده. بس لعراق نا، هیا، هر کاتی بوتوه مسکر لبانکی چیتر و بیت بانکی چیتر آسایی. بانکی اسلامیش دیوه او عموله که هیا زورترین موتسخور بیت سر بانکی که او لرگای راکشان قرزوا سرنزی موسخورانی عراقی را در چشه با اوی بین لبانکه خواهن تو مارکن یعن هجماری بانکه که هن که موسی پیورده بین لبانکه کانی تری عراق و بگو از نوستر بانک اسلامی عراقی اینجا امه او باز کم لدوانه چی تایبت دا لدوانه چی تایبت دا و تبیجی او بانکه نما برین برپسی را گندنا گوتی به هیچ زورگ ایما باسی حرمی کردستان ما نکردوا او رکلامی ایما او رکلامی ایما تایبتا به متخورانی عراقی بس دوین ای روشنامه نوسیک هاتوا حوالا چی سخیفانه بلاو کردوتوا که دلی اما لبو خلچی حرمی کردستانش که تک هنده کس قصان لگل کردوا گوتیو تیکا که خوامن نمگوتو ایستا پلا مکن لسالانی ده هاتوا مشتده کردو بس بنا سیر که بزانه میدیای کردی بچه آسته گیشتو یعنی بزانه سیر که او درو کردنه او تواشه کاریه او ایشه به یعنی دور لا ایتیش روشناموانیه تو بیه لپیناوی اوی که هیچ حوالت نیه حوالی چی بیستی منگ برزه طبعا او را گندره او بیستی منگ بلاو کرایتو بیستی منگ بلاو کرایتو هاتو بمزوره دوینه گرمی که دوتو کردیو تا حوال بداخل خود داره بای برزه لحرمی کردستان او قرزه که دست به دست داره تا هر که حوالاتی گیان موتسخور لحرمی کردستان ام کاره تایبت کرا با بانکی نشتیمان هیچ بانک اگه لبوی نیا پاره کاش لبو سیاره لبو خانو لبو هر پروژه چیتر بداتا حوالاتیان و موتسخوران تنها بانکی نشتیمان او ده سالاتی پیدراوه اویش هشتان کارکانی تواو نبود زاره بلام هنگاوی زور باشی بریوه بریو بریگشتی دیاری کراوه انزومنی بریو بردنیان کارجری دیاری کراوه بشکان دیاری کراون تنها ماوه پارکا دابین بکریو خوشتان ازانم لفیدو یک سالی 2020 ساره و بابتم روم کردو توا بانکی نشتیمان 200 میلیار دینار رأسمالی تی سرمایه تی لو 200 مليار 25 مليار ببر دوامي لناو قرزة 25 مليار ببر دوامي لناو قرزة بنمونا لمانجي اكم كدس بيدكا راستو خو بماوي چند روجك 25 مليار دينار ددريتا متخوران و هاولاتيا او روي مانگانش كپارا كدگرتو مثلا آيا مليار كدگرتو دو نيو مليار اتصند زارش كاو پاري دستو دستي خلچي تر يعني ببر دوامي متخور لو 25 مليار دينارا که دوران دکه اما او منه سیستمی بانکی چی بانکی منه که پاره یک در رو اویتر دگره تو ایتر ببر دوامی دوران دکه او یه بابت که بلاملی استاده هیز کاتی دیار نیا لبو پیدانی قرز به هاولاتیان و او کسشی ام حوالی بلاو کردو تو بداخو زور زور خوی ناشیرین کردون اما خالی یکم خالی دوام برزان حوالی خوشه انجمنی راجعی عراقی لنسرا وگدا وزارت دارایی عراقی آگدار کردو توا که خلقی چی زور مەلەفەکانیان لای ئێمە دۆسیەکانیان لای ئێمە چاوەڕێی دامەزرانن دەکات بە تایبەت تەرکیز خراوەتە سەر دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستانیش چۆن دەڵێم هەرێمی کوردستان ئێمە لە پرۆژه یاسای بودجەی ساڵی 2023 کە لە عێراق تا 25 بەسەند کرا لێچێک لە مادەکان باز لەوە دەکات سەتا دوازدەی دامەزراندن بە بەردەوامی لە بۆ هەرێمی کوردستان یعنی ئەگەر سەد فەرمانبەر لە عێراقدا بمەزرێ ئەوە دوازدە کەس بەبەر هەرێمی کوردستان دەکەن ئەمە بەپێی ئەمن باسی ڕێنمایی و قانون دەکەم حاقم لەوەی نیە لەولای پەرلەمان تارێک قسەی دەکات دژی هەرێمی کوردستان ئەمە نا ئەمن باسی یاسا و ڕێنمایی دەکەم بەپێی یاساکە بەم جۆرێ بۆیە ئەو ئەنجومەنی ڕاژە جەختی لەوە کردۆتەوە دەرێ هەرچی زووە ڕێکارەکانی پەسەندکردنی بودجە تەواو بکەن بۆ ئەوەی کە دامەزراندن دەست پێ بکات کە خەڵکێکی زۆر چاوەڕێ دەکات لە عێراق چاوەڕوانیش دەکرێت لە دوای پەسەندکردنی بودجە و ڕێکارەکان بگیرێتە بەر لە بۆ مەسەلەی دامەزراندن ئەوە شتێکە یەکلایی بۆ تۆ بەخۆشەویستان لێدوانێکیش بەناوی وەزیری دارایی عێراق بڵاو کرابەوە کە گوایە گوتوویەتی نابێ ئەم ساڵ هیچ کەسێک دابمەزرێ ئەم هەواڵە فەیک بوو چۆن پەیزی چاواشە کار و درۆزن لە کوردستانی خۆمان هەیە و ئاواش لە عێراق ئەو جۆرە پەیجانە هەیە داوا لە عێراق ئەم جۆرە پەیجانە هەیە نازان بوو ئەو ڕۆمبایلەکەم ڕانەوەست ئەم هەواڵە لە هیچ نووسراوێک تا ئێستا بە فەرمی بڵاو نەکرایتەوە و لە پێیجی وەزیری دارایی لە پێیجی وەزارەتی دارایی لە پێیجی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بە هیچ جۆرێک ئەم هەواڵە بوونی نییە ئەمە هەواڵی دووەمە هەواڵی سێمان بەڕێزان لە بۆ سنووری مادەی 130 لەبارەی وەرگرتنەوەی کارتی سوتەمەنی خۆشەویستان ئەمڕۆ بەیانی دوو بەیانیان لەم هەفتەیە تکا دەکەم لە هاوڵاتیانی سنووری مادەی 140 ئەوانەی لە هەولێر معاملاتی کارتی سوتەمەنیان کردووە ناوەکانیان لە بەڕێوەبەرایەتی ئەی دەست خۆش بی زۆر سوپاس سارا گوتانی هەربژێ لە بەڕێوەبەرایەتی سوتەمەنی هەولێرە تکایە بڕۆن کارتەکانتان وەربگرنەوە ئەوانەی مادەی 140 لە ئەلف هەتا یە ناخۆی ئەلیفە لە ئەلیف هەتا وەکو یە یعنی هەموو ناوەکان گەڕایتەوە ئەوانەی پێنەکرایە بچی بەڵام ئەمڕۆکە هەتا کۆتاخ پیت هەر هەمووی دەتوانن ناوەکانتان وەربگرنەوە هیوادارم دێرە بەڕێزان کە لەگەڵمانن کە سوکاری خۆیان ئەوانەی سنووری مادەی 140 ئەو مەعاملاتانەیان کردیە بڕۆن کارتەکانی سوتەمەنی وەربگرنەوە ئەو دۆسیەشمان تەواو کرد ئەلحەمدوللا ئەوجا دەمینێتەوە چی دەمینێتەوە ئەو کەسانەی کە دانیشتووی شاری هەولێرن ینی مادەی 140 نینە کارتی سوتەمەنی دەرنێنێ تکایە بە زووترین کات بڕۆن مەعاملاتی کارتی سوتەمەنی بکەن لەبەر ئەوەی ئەو کارتی سوتەمەنیە بە کەڵک دێ و سیستەمی پێدانی سوتەمەنی دەکرێتە ئەو کات لە هەندێک شوێن هەواڵی بڵاو بۆتەوە لە هەولێر گوایە غازیان بەبێ کار داوەتە خەڵک تەمان ئەوە بە دووەوە کار دەگەڕێتەوە یەکەم ئەگەر ئەو ئۆتۆمبیلەی کە تایبەتە بە چەند کۆڵان و گەڕەکێک سنوورەکەی خۆی تەواو کردێ بەڵام غازی لێ زیاد بووبێ دابیە خەڵک دەستی خۆی لۆ خراپە بەڵام دەبی حکوومەت تەرکیزی لەسەر ئەو شوێنانە بی کە غازی ناکات بەڵام ڕاستی لێتان ناشارمەوە ئەو بەیانیەکە هاتمە بۆ دەوام ئۆتۆمبیلی غاز لە کۆڵانی ئێمە بوو دوو کەسی لەکرد یارە وەزی غاز باش بۆ تۆ ئەگەر وەزی غاز باش بۆ تۆ هیوادار بە کۆمنت لە بمان بنووسن بۆ ئەوەی کە داتایەک وەربگرین کە ئاخۆ خەڵک چۆن باشە تێگەشتم بەسدەنگت نایە ئەوە بە ڕێزێک دەڵێ دیارە لە دارەت و غاز نایەت تەمان ئەگەر ئەمن تاکیدم غاز تا ئێستا نەچۆتۆ دۆخی ئاسایی خۆی چون ئەگەر بستە دۆخی ئاسایی خۆی لە دوکانەکان 20,000 ناکە نرخی غاز بە 20,000 بۆیە هیوادارم کاکسالار بە تایبەت ئینشاءاڵا دوای ئەو بەرنامەش قسەی لەگەڵ دەکەم تەرکیز بکاتە ئەو شوێنانەی کە مەسەڵەن غازیان پێناگات بەڵام لە هەندێک شوێن نازم ئەوجار تا چەند ڕاستە بەڵام لە هەندێک شوێن غاز بەبێ کار دابش کراوە بە پێی ئەوەی ناممان لەبوو هااتە هەواڵشکە خۆشەویستان لەبارەی 53 جوتیار لە ساڵی 2015 پارەی گەنمیا وەرنەگرتی تاوان ئەو پارەی دزرا بە ئەم لێرە بە سەرەهی قسەتان لەگەڵ بکەم لە هەندێک بانکە یان سایلۆ یان شتێکە ئەوە بەڵگەشەیە حتا بەڵگەی نووسرااو هەیە کە تەبلیغ لەبۆ ئەو بەرپرسە چووە کە ئەو کات پارەی گەرمی جوتیارانی دابش کردیا تەبلیغی محکەمە کە بێت لە بەردەم حاکم ئامادەبی و هەروە لێدوانێکی شەیە بەرپرسێکی ڕەسمی دەڵێ ئەو دۆسیەی ڕاستە پارەی 53 جوتیار لاولێر نازانم شارەکانی تر هەیە یانە سلێمانی و هەڵەبجە و دووە کۆمانە لە ساڵی 2015 حتا وەکو ئێستا نەدراوە داوا دەکەم لە بێگەردخان وەزیری پشتوکاڵ بەڕێوەبەری سایلوی هەولێر بەڕێوەبەری بازرگانی لا هەولێر یان چاودێری بازرگانی هیوادارم کە ئەو حەقە بدەنەوە زووتیاران یەکێک لەو زووتیارانە دەڵێ کاک کۆچەری ئیمن بە تەنها 6,600,000 باشی بێن دەنگ نایەوە لە کاک ڕەوم نازم ئەو کێشەیە چیە بەسەر جێم لە ئەوەی دەبی لە دەکە دەگاتن باوچی برایم یەکەم پەیوەندی باوەری بین فەرموو باوچی برایم
1: علی سلام علیکم باشتا کۆچەر
0: بەڵێ
1: علی سلام علیکم باشتا کۆچەر
0: رحمەتوڵڵا باوچی برایم بەخێر بێت چاوە
1: وڵای سوار بە سەرەهی مۆزعی غازی لە دارەتووی زۆر زۆر خراپە دارەتوو غاز زۆر خراپە
0: چێن دەری دارەتوو
1: وڵا مەلە گەڕەکی ژین بە خۆمان زۆر لە
0: پێشێنزیک
1: زینەمان هۆزاری نابەت زۆر خراپە دارەتوو بە
0: ئاناوی مزگەوتە قوتابخانەک شوێنەکەم پێ بڵێت
1: نزیک مزگەوتی ماوەتەعی دەر و قوتابخانەی ژین و نۆهزاری ئەوە بەس بەشە بەزڕاستی خراپە
0: زۆر زۆر باش
1: ڕاتی بوو برێن لە لای مزگەستی بەلانووری نەیەن دە ڕاگەڕی ڕایناک مەکنی دەرۆە غات نادەمێت و مەسقی منی هێواازۆسابەر هۆرنی لێتدا کەس نەبوو وەگری گوتم کاکەەوە شێز هەفتە غازە جێژەیە ئەمە ماتەرنی غازەک یانی تاثیر ناکات تا بە کۆبن دەدەی خۆم لەگە وەگرم لەو لازمەر ناکردەوە دەرێ نابی هی لادەی گەڕەت خۆدێ گەڕەت خۆش نییە بکەین
0: ماینی سێم تاوەەر نەگرتە غازی سێم
1: ئەمن ناغااستی ئەمە کۆبوو نخمانی یا دومیش ماوەەر نەگەت نەکتێم
0: یعنی لەوەتەی لە ڕەمەزانەوە غازدا بەش دەکرێ
1: یا غازمان یا غازمان پرخرد یا ئێستا کۆبوو نەکمانی دومیش ماوەەر نەگرتیا دەکان برنگ و عیلی لای یەکەچیان بەس ئەوەیە ئێستا بەتارە ینی بەتارمانەیە لە پێش جێزێرا ئەوە ناتیا
0: باشە دەست خۆشتەوە گەی زۆر زۆر سوپاس هەر بژی باوچی برێنەوە بەش داریکردێت خۆشەویستان دەستێنێ ناو بڕێک دواتر دێینەوە پەیوەندەکانی ئەوێ بەڕێز و خۆشەویست بەژمارە تەلەفۆنەکانی 0720720720 4 7 1 4 7 4 7 5 6 6 پەیوەندەکانتان وەردەگرن لەسەر هەر پرسێک گفتگۆ دەکەین ئینشاءاللە لە خزمەت ئەوی بەڕێز و خۆشەویست دەکەین

پارێگە میز و تار لەەوە ساڵی 2025 با هەیە هەیە بڕیارێک درایە 12 میلیارد دیناری تر پارێگە میز و تاران لە بۆ ساڵی 2025 دابش دەکرێت بەڵام کێشەش کەشمانەیە لە ساڵی 2015 53 زوتیار لە هەولێر پارەی گەرمیان لێ خوراوە هەتا ئێستا وەریان نەگرتو خۆشەویستان کاتی بەرنامەکەمان تەواو بوو دەستی هەموو لایەک خۆش بی پشتیوان بەخوای گەورە ئەگەر هیچ ئەوڕۆکە بەڕاستی دایکم لە نەخۆشخانە بوو تۆزێک کاتژمێرەکەم لێ تێک چوو بەڕاستی بۆیە نزیکەی 16 خولەکێک دوا کەوتنە بەرنامەکە خوای گەورە شیفای هەموو دەخۆشە نەخۆشان بدا خوای گەورە هەموو لایەکتان سەلامەت کە ئینشاڵڵا تا بەیانی خوای گەورەتان دەسپێری خواتە

ئێمە زۆر زۆر پێویستمان بەم خوڕەوشتە جوانەیە وەکو مسلمان کە لە ژیانی خۆماندا تطبیقی بکەین و جێبەجێ بکەین، چونکە پێغەمبەرەکەمان عەلەیهی سەڵات و سەلام قودوەکەمان فەرمانی پێکردووینەکەوە ئێمە ئەم بابەتە بە هەند وەربگرین و دوورکەوینەوە لە فەسادی و گەندەڵی. بەڵێ ئەوە تا ئیبن عەباس ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێتن لەم فەرموودەیەدا دەجەڕیتەوە، دەفەرموێتن پێغەمبەر فەرمویتی عەلەیهی سەڵات و سەلام تەنزیه اللهی نەفسەه عەن السوئی، واتە طبعا لەم فەرموودەیەدا مەفهوم ماناکەی ئەوەیە واتە پێناسەی وشەی سوبحان اللهی کردووە. سوبحان الله بمعنای پاک و بێگەردی، گوتمان ئەم وشەش هەمان مانای تەنزیه و نەزاهەت دەگەیەنێتن. پاک و بێگەردی خوای گەورەیە لە هەموو ناڕێچیەک، لە هەموو پیسیەک، لە هەموو خراپەیەکەوە. داواکەواتە بەڕاستی ئێمەی مسلمان ئەگەر ئەمەمان لە ژیانی خۆمان جێبەجێ کرد، ئەوە دوور دەبین هەم لە گەندەڵی هەم لە چێشە و مەشاکلیشەوە. یعنی ئەمڕۆ بەشێک لەم خەڵکەی کە تووشی چێشە و مەشاکل دەبێتن و سەرنجام دەدرێتە دادگا و سەرنجام بۆ نمونە لەوانەیە حکمی سزنکردنی بۆ دەربچی، هەموو ئەنجامەکەی ئەوەیە کە ئەم نەزاهەتەی لە ژیانی خۆیدا جێبەجێ نەکردووە، یان ئەوە تا کابرایەکی نەزیه نەبووە، پاک نەبووە لە هەڵسوکەوتی ڕۆژانەیدا لەگەڵ دەوروبەرەکەی. بۆیە بەڕاستی یان ئەگەر مرۆڤ پاک بوو ئەوە تەمەشا دەکەی، یعنی دەبێتە خۆشەویست لە ناو خەڵکدا، بۆ چونکە قەت چاوی نەبڕیوەتە ماڵ و یان کار و ئەو شتانەی کە خەڵکی تر هەیەتی، بەڵکو قەناعەتی هەیە بەو شتانەی کە خۆی هەیەتی، وەکو هاتووە دەرێ ئەلقەناعەتو کەنزون لا یفنا. بەڕاستی ئەگەر مرۆڤ قەناعەتی هەبوو، یعنی خەزێنەیەکە کەنزیەکە لە ناو ناچیتن. ئەخە زۆر مرۆڤ هەیە ئێستا بەوەی ئەوەی کە قەناعەتی نەدەبینی خۆی تووشی دەیان چێشە و مەشاکیل کردووە، چێشە و مەشاکیلی قانونی، کۆمەڵایەتی، ئیقتیسادی، لە نەتیجەی چ؟ لە نەتیجەی نەبوونی قەناعەتەوە. واتە ئەگەر قەناعەت هەبوو، قەناعەتی سەرنجا یعنی لە نەتیجەی چ دروست دەبی؟ لە نەتیجەی نەزاهەت پەیدا دەبی، کە واتە نەزاهەت ئەنجامەکەی قەناعەتە. قەناعەتیش ئەنجامەکەی ئەوەیە کە ئەو مرۆڤە دەبێتە مرۆڤێکی چاک و باش و خۆشەویست لە ناو کۆمەڵگادا. تەماشابکە یعنی هاوچێشەکە چۆن مەربوطە پێکتری و ئەزیزان خۆشەویستە. بەڵام وەرەگەر تۆ نەزاهەتت نەبوو، قەناعەتیشت لۆ نابێتن. کە قەناعەتت نەبوو، هەوڵ دەدەی دەست بەسەر ماڵ و سەروەت و سامانی خەڵکێکی تردا بگری بە بەڕێگایەکی ناشەرعی، بە فڕوفێڵکردن، بە درۆکردن دوور لە ڕووی ئێوە. بەڵێ ئەزیزان خۆشەویستە، لە نەتیجەدا دواتر ئەو کابرایە حتما ڕۆژێک دادێ دەڵێ بەتەڵە وە دەبیتن و تووشی قانون دەبێتن و محاسبەی قانونی دەکەوێتە سەر. بەڵام ئەگەر ئەم نەزاهەتێ بوو لەو بابەتانە بەتور دەبێ. بۆیە یەکێک لە سوود و قازانج و سەمەرە و بەروبوومی ئەم بابەتەی ئێمە کە باسی نەزاهەت و دەستپاچی دەکەینەوەیە ئەویشیانەوەیە کەوا ئەو مرۆڤە بەڕاستی دەبێتە مرۆڤێکی خۆشەویست لە ناو کۆمەلگا، لە ناو تاکەکانی کۆمەلگادا، لە منتیقەکە و لە دەوروبەرەکەی خۆشیەوە. بۆیە یعنی ئەم بابەتە بابەتێکی بەڕاستی زۆر گرینگە، و بۆیە من ئەم بە پێویستم زانی لە بەرنامەی ئەمڕۆکە، چونکە ئەوڕۆ خەڵکێکی زۆر تەماشا بکە، یعنی تووشی ئەو مەشاکیلە دەبێتن لە نەتیجەی ئەو نەبوونی نەزاهەتە. ئەگەر متابعەتان کردبیتن، هەر حکومەتێک دروست دەکرێتن داوا دەکاتن، دەڵێ دەبێ وەزیرەکان، بەرپرسەکان فۆرمی دەستەی نەزاهە پڕ بکەنەوە. تەماشا بکە فۆرمی دەستەی نەزاهە،
بلام لکات چیش ده ام فرمشتی چی روتینیتا چوکتا استاوکا نمان بینی و لگر اوی که ام فرم پردکاتو دوای اوی که وزیرایتی که تاو دکیان لپوستکی لادتیتن محاسبه بکرابیتن ورد تو خلالی او تار پین سالا او همو پارو سروتو سامانو ملکن لچه هینا ادی که فرمی نزهاکا کواتا ام نزهاتا براستی مربوطا با بو پیامی پیغمبرو علیه صلاة سوم بو دینی کتو باورت پیه هیا قناعتت پیه هیا مربوطا بو تناقصا نیا تو بری من کابرای چی نزیم یان دبی فرمی دستی دستاچو نزهات پر بکی توا با دیان فرمو ام بابتان پر کراو توا بلام هیت نبوته هو کاری اوی کوا گندل یکان بنبر بکری یان اگر بنبرج ناکری کم ببیتوا لدوائی رکانو لبری و بردنی ولاتوا او دبینی روزانا خلکانی که لرگای ام بابا ام پلو پوستانو دبینی استغلالی پوستکی کردو فرو فی اللہ خلق دکاتن چن من بینی لطورکو ملایت یکان بناوی دستی و برهنانو واتا هيئة الاستثمار فيلي لخلق كردوا سنمان بيني بناوي فرص العمل واتا هلي كار درخص رخصتيني كار پيدا كرديني هلي كار بو خلق اوفيسة چي داناوا پارا لخلق ورده گريتن بلام دواتر كپارا كدباتن دبيني نوفيسة كدميني نا تلفون اکادمینه لنتیزه چیا لنتیزه اوی کام کابرایا نزیه نبوا لئیشا کیدا کابرایا کبوا لأصل دا تناوی استویتی خوی دولمان بکو خوی قلو بکات کواتا بلا عزیزان خوش شویستان تماشا بکا پاگجی پاچی او مروفا سرچاوی لوا و دست پیدا کاتن کو مروفا چن ملتزیم با دینه که یوا بوی من نالیم اوانی ملتزیمن هیچ حالو کمو کوریه چان نیا همو من با خوشم بگر با همو من که اوی ادعای التزام بون با دین دکین تو که بریو نری یعنی مجتمعی ایمان مجتمعی چی مسلمانه که سطانه و زیاتر لو سطانه و تو پینزه مسلمانه بلام يعني مسلمان براستي دو باشا بريو نريما حقيقتا باش يجي مسلماني تو اسلاميكي بروكشو ورقرتوا زور جنادا تشتاكان زور جنادا تر سلولكاني خواي قورو دي بزيني وحرام كانوا باش يجي تريان او كسانا كوا زياتر التزام يعني زياتر كاريجري آياتو فرمو دكاني پیغمبريان لسر عليه الصلاة والسلام بلام بقشتي لكو تايدا انسان مسلمان بغشتي زياتر ملتزم ترا بم بها برز جوانه بم خوروشتو و كمتر لم جور مسلمانانا بتابتي تينا مسلمان ملتزمك كمتر توشي ام جورا چيش قانوني و اقتصادي كوملايت يبونتوا تكبو لبروي قناعتيان هي بقناعتوا ام پیامیان ورگرتوا و تطبیقشی دکن لجیانی روژان دانی نالم تیدانی بلام کمترینیان کتوچی ام خالا دبیتونو لم خالا دابونو منتی کتوا کمترینیان ام دور کسانن کمولتزیمن بدینوا بلکو خلکانن زیاتر کوا هیت سنوری نابینن بخوان لنا او دین دا بویا مش یعنی براستی الحمدلله سفاز بخوای گورا اوانی که ادعای دینیان کردو لشوینه بره و دبنو لشوینه کوا هیت سنوری نابینن بو خواین لنا او دینه دا بویا مش یعنی براستی الحمدلله سفاز بو خوای گورا اوانی که ادعای دینیان کردو لشوینه بره و دبنو لشوینه کردکن دبینی تا راده چی زور

0: دەگرم بەو شەتەواوەکانی خودای گەورە لە خشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسرە مەرگدام دێنە لام
1: هەر کەس شەو دەچێتە سەر جێ پێش خەوتن بڵێ لەسەر جێ سبحان الله الحەمدوللہ الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيق ريسر زويدا